0: dhegeystayaal kana tiri saacadka afka soomaaligan xamdi axmed cali ee la socodsiinaya habeenkii soo talaadaha 8 barka ilaa 9ka iyo barka liibaan ayaa isagana ila joogay liibaan soo dhawow
1: waa ku mahadsantahay xamdi idaacadda waa ku dhawahay
0: liibaanow waxaan haddaan kaga bilowno

0: degaysa halkan waa tirisa codka afka Soomaaliga anoo Xamdi Axmed Cali iyo Socodsinaya habeenka 3:00 barka ilaa 9:00 barka iyo Liban ayaa asna la daadinaya Liban oo soo dhow qaybta labaad ee programka aan ku soo noqonay Liban oo wuxuu yanaga soo diyaarisay ciyaarta kubada cagta ee qaranka Soomaalida khaasatan hawaanka miyatri
1: Xamdi oo ku mahadsantay idaacada waxa dhacay in game waxa jiray ciyaaro waxa jiray la yiraahdo ee bariga Afrika
0: haye
1: oo ay ku tartamayeen 8 wadan ee ku jirta Soomaalida
0: sax
1: 8 wadan waxay ahaayeen Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, Zimbabwe, Somalia iyo Sudan iyo Djibouti bay ahaayeen
0: haye
1: marka Soomaaliya kaalin fiican bay ka ciyaartay game-kii ugu horeeyay
0: sax
1: marka horta hadda finalka waxa u fadhiya Uganda iyo Kenya ayaa isku soo haray inta kala way harareen Soomaaliya waxay noqotay madama sideedi waxay ka noqotay qaybtii lixaad bay ka noqotay
0: haye
1: waxa ka hooseeyay kaliya Djibouti iyo Sudan oo labadaba ay macnaha ay ka hooseeyeen Soomaaliya marka waxay ciyaartay laba ay saddex ciyaar bay ciyaartay
0: sax
1: saddexdi ciyaar waxay ku guuleysatay mid kamida ay ku guuleysatay midkaas oo ah kaalin fiican waliba ku reysay waxay ahayd kii la ciyaarisay Sudan
0: haye
1: macnaha waxay ku reysay 8-2
0: ee Sudan kaga reysay
1: Sudan waxay kaga reysay 8-2 marka aad baa loo shaq garaysnaa oo waa la baqay laakiin waa ciyaartii ugu horeysay ay ciyaareen ciyaarihii labaad baa waxa
0: dhacay way isdhigteen miya
1: kalsooni badan bay qaadeen ciyaartii labaad waxa la ciyaareen Kenya marka waxay kaga reysay Kenya 6 baa ee Kenya heshay ibirno waxa weeyay Soomaaliya bay noqotay halkaas waxa dareemi kartaa macnaha waxa laga yaabaa system kale inuu wax ka jireen marka ciyaartii saddexaad waxay la ciyaartay Tanzania iyo Soomaaliya
0: ay ciyaartay Tanzania iyo Soomaaliya
1: Tanzania iyo Soomaaliya
0: ciyaartay
1: hablaha marka waxay Tanzania ku reysay 4 way fiicnaa in ciyaar aad u fiican bay soo bandhigeen
0: Soomaalidu waxba dhalisay Soomaalida
1: Soomaalida ibir bay ku
0: ibir bay laakiin 4 bay ku celiyeen
1: 4 bay aad u celiyeen ciyaartana waxa fiicnaa labada ciyaaroodba hadii la fiiriyo Soomaalidu ba aad ugu fiicnaa laakiin somehow system kiiba markii ugu horeeyay arar aad u fiican bay ku
0: soo galeen
1: kadibna waxa laga yaabaa inay is dhigteen kalsooni fiican inay siiyeen
0: khibrad badan laga yaabaa muqtaha xiyalaha Liban marka aad u maqli markii ciyaartii waxa laga hadlay psychological baa muqtaha qaybanka
1: sax
0: in ayna dadku markii niyad sabab ku dhacdo inay raadin ku sameeynin coachka iyo tobarayaasha qaybanka ciyaara in ayna markay aad u ciis fiican u ciyaaraan inayna is dhiganin
1: waxa
0: ka mid tahay psychological load diyaar garay mid kasta la dhihi laga looga digahayo haday dadku iska caadiga iska yahay si sahlan bay ma taqaana ayay ugu raadin
1: haa under 17 ka hada waxa la dhahay Soomaalida waliba waxa ciilay system key macnaha hadii hore ay ku socon lahaayeen way fiicnaan lahaayeen laakiin systemkiiba waxay dhaceen hoos bay kaga dhaceen waliba Kenya way ka ciyaar fiicneyd inay ayagu ku raayeen bay ahayd
0: ayaga ka ciyaar fiican
1: Kenya Soomaalida ciyaar
0: fiicneyd
1: Tanzania hataa hadii loo fiiriyo oo hadda Tanzania iyo Uganda ayaa isku soo hartay Kenya iyo hadda waxa isku soo hartay iyo I think Uganda iyo Tanzania ayaa finalka soo haray
0: haye oo ukaad Liban oo maxaa tahay 8 dal miya tiri marka waa East African miya
1: East African waxa weey waxa la yiraahdaa under 17
0: ha laakiin waa East African
1: East African
0: kaliya ha waa dalkan waxa weey 8 waxa ay tahay baday waa East African maxaa hor magac muxuu ahaa
1: waxa la yiraahdaa
0: East African community
1: community
0: ha East African community ha tiiba tii dhaqaalihi ahayd ba yaa hadda kubadii iyo xiyaala kan lagu soo daraya
1: lagu soo daraya
0: ha sax
1: marka ciyaar aad u fiican bay had gabdhihiina waxa la dareemayaa hadda in hadda waxay u noqonaysaa muxuu ahaa hordhac ciyaar badan waxa jira hataa ay ku soo dhaweeyeen Soomaaliya ila ciyaareen muxuu ahaa wadamo badan saasoo taana kaalif fiican bay
0: ciyaareen
1: marka dhanka haweenka waxa lagu leeyahay Soomaalida kubadda cagta waa kuwa ugu sareeya ee macnaha muuqda marka loo fiiriyo wiilasha
0: ha haga wiilasha laakiin sadda kama soo kama muuqanin meeshaasi laakiin waxaan rajaynaynaa inay ma taqaanaa waa dadaalin arrinta uu wadanku soo maray iyo sida aynan u jirin capacity ama quwad aynan u jirin iyo waxna caaso kala nabadgelyo waxyaalo badan markii la fiiriyo aad bay u soo yay u dadaaleen ha Liban oo iyadana waxaan in yar hadaan ka taabano arrintii iyadana cartan ayaa ninka cartan ahaa arrintiisii iyadana maalmahan iska yar baabacday laakiin aad socota runtii media badan baa ka dad xataa ma taqaana dad caana ayaa ka hadlay anuu runtii waroomahay nin ma garan TV ka soo daayay arbin CBS inuu yahay oo waxaan video si daawaday dhahaya see ninkan loogu diiday inuu meesha wadanka yimaado waxaan hatta ana looyra lacagtooda ka bixinaya hatta uu leeyahay yan yan ku arkay ninka waxa la yiraahdaa call back something call back ninka dhaweeyo aad caan u oo dadka aad mareekanka loogu yaqaan way comedian oo kale TV bu night light sadu habeenkii soo daaya marka arintiisii wali way socotaa oo runtii waxa kale oo idana arkay eedeen aad u xog badan uu loo soo jeediyay FIFA madaxweynaha FIFA oo markii uu yiri markii arintu ay dhacday wuxuu yiri anagu de ma controlo dalalka immigration code iyo nabadgelyooda ma controlo arintaas oo loo arkay inay ahayd inuusan dadaal weyn inayna bixinin sababtoo ah waxay tahay ururkan iyo FIFA in ay ka weyn tahay hal dal hata han noqdo dadka dalka soo arkaa adduunkan ugu awood weyn yahay ama han noqdo dalka dalkiisa lagu qabanayo ciyaaraha lagu qabanayo in la dhaho weeye hadaanu anagu dooranay dalkiina inaannu nimaadno oo qaranka caalamka isugu yimaado waa inina faragelin waxa la mid ah Liban oo taaso kale UN to in kasoo had bar dhowta aan maqlaynay inay Donald Trump waqtigiisa wax kasta ka dhaca waa kii Falastiiniinta loo diiday waxba lagu carqaday lagu sameeyay dal badan rabay inay ictiraafaan hadana se UN to waxay u shaqeysaa Mareykanku uu in facilitate garaya visada dadku ahaystaan iyo nabadgelyadii waxa way fiirinayaan laakiin se dal baan nacabnahay dal baan jecelnahay ma ku sameyn karaan faragelin oo meel caalamka dhan ka dhaxaysa si loo dhaqmo inay tahay meel madax bannaan oo kale inay tahay marka tan waxay ahayd wax dhab ah oo ay ku qanciyaan xataa FIFA iyo maamulka mooyeene inayna faragelin ku sameynin xeelaha hata idan aadka looga hayso waxa kamida Iran waxay ku sameeyaan Iran waa loo ogolaaday aakhirkii inay ka qayb qaataan laakiin se ma joogi karaan dalka waxa la yaab kale weey runtii FIFA inay u ogolaato ma ahayn se u ogolaanaysa haday inayna shuruucda caadiga ah ee FIFA inay u hoggaansamaynin waxay ahayd inay miiska soo dhigto meel kan u rarayna marka waxa hayaa ninkan hoggaaminaya lagu aranta bay kamid ahay waxaana isla markii baan ma socota la ka jawaabay qoladan European Championship waxna caaso kalaha oo bay yiri bisha August loolan dhici doono European Championship ka mid ugu sareysa ayaa Umar oo loo ballan qaaday ha inuu martay uu noqdo ninka xakeemka ka noqdo arintaa ka noqdo marka si markii loo fiir wax waxa la leeyahay waxa laga yaabaa aad xumaan moodo dib ama dibsato wanaag ku noqdo ha waan hubaa in inay jab weyn ay ku riday laakiin say waxay runtii soo saartay shakhsiyadiisi runtii wiil yar oo dhalinyaro ah niyad adeeg kalsoonida isagoo xataa inuu meesha soo gaaray ay naftigooda soo baxday adduunka dhan wada ogaaday haddana sidii uu ooga jawaabay ee uusan dhulka isu dhigin ee uusan isu xanaajin ee uusan isu murugeynin ya runtii ay wax aad loogu farxo
1: adoo ku watay waxa jiray macnaha FIFA World Cup ka in ciyaartoy ka timaaday wadanka la yiraahdo Costa Rica ma waxa la yiraahdo Venezuela wadan aad ugu dhow
0: kuwan Latin America
1: Brian waxa la wadaa Soomaaliya calankeeda Soomaaliya national anthem ka ama macnaha heesta calanka iyo wadankaas heesta calankoodi aad bay isu shabeheen marka aad baa loo hadhay
0: xaga dhawaaq macnaha miya
1: xaga dhawaaqa xaga ereyada hata marka la dhahay Soomaaligi wad fahmaysa ayaga laakiin dhawaaqa qaabka ugu dhawaaqayaan Soomaaligi u dhow yahay marka wax badan baa
0: marka afkaadka waxa ka cusubtaas liiba afkay ku hadlayaan
1: waxa ku hadlayaan
0: ma afkoodi ah bisaf ingiriis
1: I think waxa ku hadlaan dhowr wadan
0: ma waxa sheegaya heesto luqaday ku saleysan
1: tahay Spanish
0: waa Spanish way marka hadii kalka Spanish iyo Soomaali shaqo isku ma lahayn ma sida loogu dhawaaqayaba waxa laga yaabaa inay siiqada
1: muusiga
0: baasha moqta loo qaado san aniga hees aad ma aqaani heesaha iyo aad ma aqaani laakiin wax siiqa loo sameeyaa heesta oo markaas aad codka lagu saleeyaa marka waxa laga yaabaa inay xaga siiqada isu shabeheen ha ee laakiin ereygiisa inay islahayn dil turjumina laga yaabaa inay yagaa sidoo yiba
1: qaabka loo dhawaaqayo laakiin ereygii totally lama fahmayo laakiin qaabka uu dhawaaqayaan
0: ha dhawaaqay isay ha
1: ha yiba association bay markaas waxa la yiri Soomaalidii waa aad bay waxaan hadii macnaha Umar meesha ka baxay heestay niba meesha ku jirtay
0: waxa la yiri inay soo xusuusay nin baasna aad u qabsaday media oo kasoo jeeda Armenia Caribbean kan yahay Malaynaya nin waxa weeye 40 jir ah oo goalkeeper ah oo qabtay kooxdiisa markay la ciyaareysa koox kale mid ay ma garanayeen ayuu wuxuu badbaadiyay ilaa bilowga ciyaartu markay ahaydba ilaa 7 gool ايوب بادي بس اد ادونك وقبصدي مركو مركا وارنتي كهلي ايو دنو خيري وحان اد او خوم هاي بير هويداي انينن اي ارق وينن اي داونين انو اني جوجن عيارها وحان نو ارنتان السبب وحو اها لعقت فيزا ايان وقتي انن اهلين اناف تايم انن كو اورينو ارنتن waxay la kulayday baalii mareekanka ayaa dalalka yar yarka oo dhan waxay u dhigeen baa la shardi 15,000 oo deposit inay dhigaan
1: visa
0: visa ha dalkasto oo dadkaas oo ka iimaanaya wadanka iimaanaya 15,000 oo dollar oo deposit ah haddu macna ruuxu dalka ka noqon waayo oo kale waayo arruntii aad loo wax ma qaab daran way yaali tiiba marka wuxuu yiri ku keen weeni markaas isla markii ba adduunki into waxay horta ninkii waxa la yiri wuxuu gaaray 9 something million viewers you got it dadka raacaya markaas dib baan ka arkay liban oo maqaal dhahay chinese ka ugu horeeyay china yaaba hayba dadkii ugu badnaa ee arinta ka hadli ka dhiriyay hatta waxa la yiri nin madax macnaa company madax ka ah oo yaqaanay hooyadii meel ay ka shaqeyso ruux madax iyo wax ka abay is yaqaanin markuu sheekadii isla markiiba arkay iyo xiriir la sameeyay ruuxii markaas wuxuu yiri islaantan aniga ba visada ana ka bixinay lacagta visada iyo ticketkeeda be soo diyaariya markaas aba markaa adduunki kala markii dambe soo baraarugay oo aad loo balan qaaday oo lacag la balan qaaday laakiin kanban qolada chinese ka aha yaa gacanti ugu horeysay by the time adduunku ku soo baraarugay weeba soo socotay baa leeyahay markaa hadda xal ciyaarta dambe inuu haday soo dhow maamulad ka horbay ahayd ciyaarta soo socotay oo ka qayb qaadan doono hooyadii way joogaysaa baa leeyahay
1: wiilkeedii bay daawanaysaa
0: ha ninkaasna asagana si dadban oo kale ayuu u soo baxay koow asaga oo talaabo weyn sameeyay oo gool badan badbaadiyay oo marka sidoo u dadaalay adduunka dhan u daawaday hadana markuu u yiri waan ka xumahay inay hooyaday joogin inay daawato sababtoo ah visa lacagti visa ayaana waqti aanu ku waxaan waxa garanaysaa in yeen dad aad u tabardan xagga dhaqaalaha marka taasna ninkaana asagana meel weyn baa
1: xamdii waxa jira ciyaarahan ciyaar aad u xiiso badan bay ahaayay waxa jira nin la yiraahdo Messi oo asagana Argentina
0: ha
1: wuxuu u dhigmaa Pele ama macnaha ninka la yiraahdo Maradona oo kale waa xulka ninka ugu qatarsan waxa hadda ciyaaraya ninka ugu qatarsan weeye waxaana la filayaa ninkaas maadaama hadda arar weyn bay macnaha ku sii macnaha haday ku jiraan ee waxaan isku soo hagaagi doonaan waxay fadhiyaan qaybtii Australia bay kula jiraan marka hadii ciyaartaan ay Australia reeso ay Australia waxa arki doonta Brazil aan u maleynayaa marka waxay leeyihiin Messi doorka horuna wuxuu yiri World Cup-ka hadii anagu aan ku guuleysano waa ritaan gareynayaa mana ku guuleysan laakiin doorkan hadana wuxuu yiri sidii oo kale marka asagana waxa la filayaa hadii doorkan ee Argentina ku guuleysato Messi koobka uu qaado waxay noqonaysaa mid uu
0: waxaan idin la dhageysan hayay ba xagga tirinta waxaan moodayna inaad soo wado wuxuu qaaday record buu jabiyay inta gool iyo inta ka qayb qaatay wuxuu garmahay asaga iyo nin farans ninkan madawga ah ee Faransiiska u ciyaara ayaa la tartansiinayay waxaan u maleynayaa ninkaas lagu waday inuu wax jabiyo laakiin se way baaqatay ciyaartoodoodi roob iyagii Mareykanka miyuu aha iyagii dalba ciyaarahayay markaas jac badan iyo roob aan dhacay baa leeyay markaa ciyaartoodu way baaqatay taas marka Messi uu isagu ciyaaray waxaan garanaynin inuu ninkan hal dhahaa Mbappe wala haa bebe in uu ka daba imaan doono haduu ciyaarta ciyaaro iyo inay siyaalo kale uu aad ugu horeeyay tahay ma garanayay warkan ka maqlaayay inuu record aad u weyn oo Messi ha Messi inuu sameeyay daadana waa runta waa la sheegay waxa kale idan xusuusay u soo dhaxday markii uu hadlay ninkan waa nin daayar 22 jir weey kan Mbappe markuu iyo xalay ayagoo shaqo wada fadhiyeen iyo waxa yiri intu xaqiisa fiiriyay ayuu wuxuu yiri baa aniga ilaa 40 jir aan ka gaaray waan ciyaari doonaa asagoo xalili u qashahaya Messi ha oo 39 hadda 40 ku sii socda ha marka arrimahan way jiraan waxa uu yiri break ayaan hadana galeyna markaas ayaan qayb kale oo xagga ku saabsan dagaalkii ka dhacay Libano bariga dhexe Mareykanka iyo Israa'il iyo Iran bal meesha ay marayaan ayaan idin dhageysiyaasha la wadaagi doonaa dhageysi wacan

0: dhegeystayaal waa tirisa codka afka soomaaliga anigoo xamdi axmed cali la socodsiinaya iyo liban osna ila daadihinaya habeenka soo talaada 8 barka ilaa 9 iyo barka waxaan kaloo idin ku jirnaa intaanan qaybta kale usii gudbin lacag ururintii baa liban moogta waa yar ilowniya ku jirta marka dhegeystayaal dadka qayb qaadan kara lacagtii fundraising loo sameynayay radio thonka 3cr wali waa socdaa inaad la soo xidhiidhaan websiteka horta waxaa jira boga aanu gelinay oo dad la sheer garaynay whatsappka libano iyo dadku waxay toos uga bixin karaan donation3cr.org.au /donate haday geliyaan si ay u donate gareen baa tusaysaa waxaa kaloo ay samayn karaan inay soo wacaan telefoonka 9419377 taan ku celin telefoonka 9419377 waqtiga saacadaha shaqada lagu jiro haday soo wacaan oo dhahaan lacagtaas aan doonayn garanayaa way waxaynayaan wali waxaan malaynayaa ma fiirin markii ugu dambeysay intaan maraynay wali uma dhawin intiina laga rabay 1800 na la yiri naga dhageystayaal fadlan ka qayb qaata wax yaroo xataa $2 wixii gaadha oo dadku ay sadaqaystaan ama bixiyaan ay ku tabarucaan waa tax deductible way waxaan la soo diri receipt anaga xataa u sameyn karno u diri karna aniga iyo liban hadana la soo xidhan xataa waa idin waxaan karnaa marka fadlan arintaas ka qayb qaata aad iyaan martaqaana idin ku boorneyna codkeena inuu hawada ku jiro oo ka qayb qaadanayo meelaha luqadaha kale ka soo baxay waa arrin muhiim ah weeye marka taas inaad fadlan ka qayb qaataan waxa kale oo iyadana number text ahaan aad ugu sameyn kartaan ever 488 ever 9 8 5 5 hadaan ku celiyo text message baad u soo qoraysaan markaas aadna waad helay waa la idinla soo xiriiri ruux haduu soo qoro oo dib u soo qoro dhammaantii lacag baan rabaa inaan bixiyo waa la soo xiriiraya toos bay u soo dhaxaysaa marka waxa weeye ever 488 maana waa 388 isku xigta ever 9 8 5 5 ilaa hadaan ugu dhalin libaano qaybta kale
1: lacala hadii dadka haleeli waayeen oo gaari ay wadaan oo ay qoran karin waxaan leeyahay wax la soo xiriiri karteen xamdi oo mamlaha koowaad idaacadda ee soomaaliga afka soomaaliga ah marka isaga ayaa idin hagi kara marka walaal waxaan la dhihi lahaa dee
0: ha khair laksiyo waa run ha dad badan baa numberka iga haya ma haday raadiyaan hata ma way hayaan adiga hata naftigaagu liban dad badan baa ku garanaya marka hadda ma dhihi karno numberka kama bixin karno hawada kama waxayn karno laakiin se hadaan inala soo xidhan labadanadaba barinta ayadana waa idinka gudbinaynaa waa idin hagaynaa sidii aad u sameyn kartaan taas aad badan baa idana liban inaan xusuusay waa arin aad muhiim weyn liban oo hadaan noqono dagaalkii bariga dhexe ayaa maalinba maalinta ka dambeeya wajad kala yeelanaya maalin dhaweyto waxaa la soo saaray oo ay wada saxiixdeen Mareykanka iyo Iran wax la dhaho memorandum of understanding ariga libano bari ma garan dhihi jiray Soomaaliya iyo Kenya waa bad isku haysta iyo moogtii Soomaalidu aad ugu baraarugtay xataa waa la garan waaye oo dadaa dhihi jiray niman baa lagu qabsaday oo leeyahay memorandum of understanding bay saxiixeen intii la yiri yaa waxaa la yiri waa heshiis bay gareen oo waa qaayime oo lacag bay qaateen iyo warmey waro heshiis ma ayne wax kala way marka dadku badaw ku wareereen bariga xataa waan ka yara hadlay memorandum understanding waxa uu waxa weeye ma aha wax sharci ah oo la isku qabsan karo kaliya waxa weeye inaannu aniga iyo adiga hadaanu rabno wax inaan ka hadal inaan wixii isku waafaqno hadaanu leenahay ka soo qaad inaan safarno kale libano inaannu safarno israacno meel wada aadno atra hadana haye way xageen aadayna Soomaaliyan aadayna maxaan raacayna ma dal kale si marayna inaannu macnaheedu arrintii guud ahaan isku waafaqno is ognahay laakiin sida ay u dhici iyo inaan wax kala saxiixno oo meeshii ay gaadho ilaa libano maalin hebla taariikhda markay tahay oo meesha tagayno oo dadka la kulmayno oo ballanta aadan ka bixi karin oo saxiixday oo ballan qaaday weli lama gaarin markeeda yaa la dhihi taas oo aad dhihi markii ballanta laga qaado oo intaan kulanka dhaliibaan arintii aan ka soo wada hadalnay aan kuu sheegay maalintii weeytay aan kuu iri inaan safarno inaan martay aan dhaaro marka aan ku dhahadnay arintii ma sameeyna oo tirada ha aan sameeyno aakhirkii aan soo fanaalay markaas waxay noqonaysaa wax la dhaho bounding like is a memorandum of understanding macnaheedu waxa weeye uu waxa aanu ka wada hadlayno iyo sida aanu guud ahaan uga wada hadlayno iyo waxa uu khuseeyo yaanu isla isku waafaqnay weeye
1: waa hordhac kale weeye
0: marka waxay marka isla saxiixdeen memorandum of understanding oo 14 qodob ka koobnay libano dad badan markay arkeen qaadan ba waayeen waxay cadeynaysay oo loo arkay dagaalkii Mareykanku oo koodi ageheedii March dhamaadkii bishii labaad sanadkan uu ku qaadeen iyagii Iran iyagii Israa'il Iran in Mareykan laga gareeyay oo isdhiibay sabtu hakamilaha Libano in markii arinta la saxiixo laba bilood gudahood in xabad dagaalku dhan ay joogsanayso in meel kasto oo ay xiriir la leedahay Iran sida qoladan Xuutiinta la dhaho iyo qoladan Hizbullah ama Lebanon guud ahaanba in iyadana ay dagaalku ka istaago in Iran haday noqoto nuclearkeeda iyo wixii la halmaala labada bilood wixii kadib baa laga wada hadlay waxa arinta ugu muhiimsan ee kulanka jirta waxa kamid wax alla wixii cun qabateena ee Iran saaran dhammaantood iyagana in laga rafciyo laga qaado mid kale iyadana aadka loo yaabay waxa laga qaadan waayay waxa kamid Libano in dib u dhisid wixii laga burburiyay 300 billion in Iran la siiyo inkastoo oo Mareykanka uu san anaga bixinayna waxa kamid ah xayalihii uu yiri dalalka khaliijka iyo kambaniyada private ka ah ayaa arinta ka qayb qaadanay arintaasuna markii si loo fiiriyo arin weyn weey iyadoo Mareykan bixiyo bay la mid tahay sababtoo waxaan saaga wadaa Mareykan waxaa looga bartay markuu dal ama wax uusan jeclayn uu cuno qabatayn saaro ruuxii xataa iska alloobaad oo ama kambani kale hadda shaqsi xiriir la sameeya adigana cuno qabatayn bay saari jireen marka inay leeyihiin 3 billion oo dib dhisid aha yaa Iran wixii iyagu xataa ay qayb ka ahaayeen baa la siin oo dib dhis loogu sameeyay oo ilaahin anagu ma bixinayne laakiin sida dalalkan khaliijka iyo xabaab bixinaya kaana ma iyagu bixiyo bay la mid tahay
1: xamdi shirki macnaha hadda heshiiskii ma dhacay masuuliyi waa
0: ma dhicin arintii waxa carqaladeyn dhowr soo dhax gashay bargaranka madbiga ma soo gaarnay oradana waqtigu dhowr ba soo dhax gashay waxa kamid ahayd in ay arrimaha ku saabsan Israa'il oo weerartay Libnaan ay carqaladeyn keentay taas oo marka iyadana Iran ay talaabo qaaday markaasuu Donald Trump sidii looga bartay afka iska furtay yiri waan duqeynayaa Iran haddana arintaas la yaab kale waxa kale yiri wuxuu u hanjabay dadka waftidi ka qayb qaadanaysa meesha ee madaxweynaha ku xigeenkiisa la hadlaysay ayuu u hanjabay arintaas Iran marka arinta mayna fudaysanin waxay isla markiiba talaabo qaadeen iyadoo meeshi hoolkii la soo galay iyo horta ku waxay diideen inay sawir la galaan van madaxweynaha ku xigeenka Ingiriiska Mareykanka isla markiina dadka shirkii way ka baxeen ba fiidiyada waxay tusayaan in intay ninka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran intuu wasiirka ra'iisul wasaaraha ama wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan metelood intuu salaamaan yu hadal u sheegaya markaas isla markaaba yu dhaqaaqay markaas iyagoo dhanba kooxda dhanba meesha ka baxayaan arin kale ayadoo Liibaano xiisa laba dhacday aad u xiisa aad loo sheegay Qatar ayaba iyadoo nambar meeshii ka soo baxday nooc kale oo ka soo baxday ra'iisul wasaaraha Qatar ayaa wuxuu diiday madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka inuu garab istaago Pakistan iyo wax isku dhaw oo kala fogeyn madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan ba isku dhaw marka wasiirkii arrimaha dibadda ama saarka wasiir ra'iisul wasaaraha mid iyo ma garanaya Qatar ba sooka iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan ba isku dhaw marka wasiirkii arrimaha dibadda ama saarka wasiir ra'iisul wasaaraha mid iyo ma garanaya Qatar ba sooka haya wuxuu salaami